ni kude dia bela sa ma galanga ngi alona yiri wele ga jeju du zo wele ga cha cha du ni ndige masuma ni de gabu wele wele da wele wele ga ni ala sugo no mo ngendere la sugo no mele ke zulo na Lord, no, no, yes, you go. Jesus, angry, Jesus.